ayɛ wo nyame wayɛ yɛna na nkayɛ ne yɛne anuonyam ɛberɛ bi duro yɛ yɛpa yɛnto bɛsere yɛkoɔ ɛwo nyame wo nyame a wode nipa se mapɔw matenabea ɛbɛsrɛ neɛ wayɛ yɛbɛhune ɛnyame a yɛbɛte ɛnyame a na mmom ɛnuonyam yɛ wo nyankopɔ bea kɔnkorɔ ɛ ɔsiareayɔ yɛ ɔnyame ne woyɛ bɛma mu nhyira ɛnuonyam ɛnka wo nyame